građevinama koje se stapaju s morem, te istorijskom identitetu koji to danas čuva nasljeđe Seldžuka. Ovaj grad nije samo prelijepo primorsko naselje, on je i višeslojno historijsko područje koje na istom prostoru objedinjuje tragove različitih epoha. Prema evidenciji UNESCO-vog centra za svjetsku baštinu, Alanju je Turkije kandidovala za privremenu listu svjetske baštine 25. februara 2000. godine. Lokalitet se razmatra u kategoriji kulturne baštine, a njegova vrijednost procjenjuje se kroz sposobnost da svjedoči kulturnim tradicijama te da sačuva arhitektonsku i historijsku cjelovitost. Zbog toga značaj Alanje za UNESCO ne proizilazi samo iz pojedinačnih monumentalnih građevina, već iz cjelokupne historijske urbane cjeline oblikovane na poluotoku. Historijski identitet Alanje usko je povezan s prirodno zaštićenim položajem koji joj pruža njena geografija. Kako je navedeno i u UNESCO-vim zapisima, poluotok Alanja okružen je zidinama. Naselje koje je u helenističkom periodu bilo poznato pod imenom Karakesion, kasnije je bilo pod rimskom i bizantijskom vlašću, a potom je doživjelo veliki procvat tokom seldžučkog perioda. Današnji naziv grada također se povezuje sa anadolijskim seldžučkim sultanom Alaedinom Kejkubadom, koji je imao važnu ulogu razvoja Alanje. Tvrđava Alanja predstavlja najsnažniji simbol grada. Današnji izgled tvrđave oblikovan je i dodatno učvršćen upravo u periodu anadolijskih Seldžuka. Tvrđava nije bila samo zatvoreno vojno područje izgrađeno u odbrambene svrhe. Ona predstavlja prostran historijski kompleks koji obuhvata cisterne za vode, vjerske objekte, ostatke palača, tragove hamama i tradicionalnu gradsku strukturu. UNESCO-vi zapisi također spominju Seldžučku cisternu, Bizantsku crkvu, palatu sultana Kejkubada, ostatke Seldžučkog hamama i tradicionalnu urbanu cjelinu unutar tvrđave. Zbog toga se Alanja ne ističe samo kao tvrđava, već i kao historijski gradski prostor u kojem se nekada odvijao svakodnevni život. Jedan od najvažnijih elemenata koji dodatno naglašava vrijednost Alanje u UNESCO kontekstu jeste njen odnos s morem. Tvrđava se spušta sve do obale i čini odbrambeni sistem koji uključuje i srednjovjekovno brodogradilište. To brodogradilište zajedno s Crvenom kulom predstavlja jednu od najznačajnijih građevina koje svjedoče o pomorskom identitetu Alanje u seldžučkom periodu. Crvenu kulu dao je izgraditi Alaedin Kejkubad 1226. godine. Ova kula osmougaone osnove, visoka 33 metra, postala je simbol Alanje, ali i važan dio odbrane luke, brodogradilišta i tvrđave. Brodogradilište Alanja također je jedna od građevina koje upotpunjuju historijski značaj grada. Prema izvorima Ministarstva kulture i turizma, brodogradilište je u seldžučkom periodu korišteno za izgradnju i popravku brodova, a ovdje su se proizvodila i jedra te drugi brodski materijali. Ovi podaci pokazuju da Alanja nije bila značajna samo po svojoj kopnenoj odbrani, već i kao važno središte pomorskih aktivnosti. U tom smislu, Alanja predstavlja jednu od najvažnijih historijskih područja koje odražava izlazak anadolijskih Seldžuka na Mediteran. Prema UNESCO-ovom shvatanju kulturne baštine nije dovoljno da neko područje bude samo staro. Ono mora biti sposobno da pokaže svoju historijsku cjelovitost, autentični karakter i mjesto koje zauzima u historiji čovječanstva. U Alanji se ta cjelovitost jasno može uočiti. Kada se zajedno sagledaju zidine, kule, brodogradilište, područje, luke, vjerske i civilne građevine unutar tvrđave, cisterne i tragovi tradicionalnog naseljavanja, pred nama se pojavljuje snažan historijski pejzaž u kojem su na obali Mediterana isprepleteni odbrana, pomorstvo, trgovina i svakodnevni život. Aktivnosti koje se provode radi očuvanja ovog nasljeđa također su od velikog značaja za budućnost Alanje. Prema zvaničnim saopćenjima općine Alanja u saradnji sa Ministarstvom kulture i turizma te Ministarstvom vanjskih poslova nastavljaju se aktivnosti s ciljem uvrštavanja tvrđave Alanja na UNESCO-vu listu svjetske baštine. Istovremeno se zajedno sa upravom područja tvrđave Alanja priprema kandidacijski dosije i plan upravljanja za historijski grad Alanju. Ovi napori nisu samo tehnički korak u procesu kandidature, već predstavljaju važnu mapu puta za dugoročno očuvanje ovog područja. Danas se pojam zaštite ne svodi samo na obnovu građevina. Očuvanje historijskog ambijenta kao cjeline, regulisanje kretanja posjetilaca, osiguravanje sigurnog sadržaja,
saobraćaja vozila i pješaka, uspostavljanje ravnoteže između života lokalnog stanovništva i prostora kulturne baštine, te jačanje svijesti o kulturnom nasljeđu također su sastavni dijelovi ovog procesa. Zaštita tvrđave Alanja kao arheološkog, prirodnog, historijskog i urbanog zaštićenog područja, kao i priprema projekta za upravljanje

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš najnoviji program geoekonomske aktualnosti koji je pripremio Saleh Kaja. Danas ćemo razgovarati o podjeli globalnog sistema, finansijskim podacima, kao i borbe za moć ekonomskim manevrima. Jedno od najvećih misterija modernog svijeta, ogromnu borbu između suverenih prava nacionalnih država i kapitalne moći multinacionalnih korporacija koje posjeduju kapital na trilione američkih dolara, i naše pitanje je jasno i podjednako šokantno. Ko zaista upravlja globalnim fondovima? Da li su to države koje crtaju granice i hrane vojske, ili su to gigantske korporacije koje ne poznaju granice i čiju su bilansi stanja veći od nacionalnog dohotka mnogih zemalja? Postoji vrlo nedavni događaj koji konkretizuje ovo abstraktno pitanje i doslovno potresa međunarodne diplomatije i finansijske koridore. Naše oči, uši i analitički pregovori trenutno su potpunosti fokusirani na ogroman fond planiran za Iran. Poštovani slušalci, kada je kalendar pokazivao 16. jun 2026. godine, najnovije vijesti su počele da se pojavljuju jedna za drugom na ekranima međunarodnih agencija. Ovo je historijski sporazum, proizvod za kulisane diplomatije između Sjedinjenih Država i Irana, objavljen na naslovnicama globalnih medija poput Reutersa i Al Jazeere. U srži sporazuma je masovni fond za obnovu i investicije u Iran, vrijedan čak 300 milijardi dolara. Kada se detalji vijesti ispitaju, situacija postaje još zanimljivija. Prije nego što se tinta na sporazumu i osuši, navodi se da je više od polovine ovog fonda od 300 milijardi dolara, otprilike oko 160 već obećano. Tu nam se u mislima javlja veliki upitnik. Ko je tako brzo stavio ove milijarde dolara na sto i zašto u projektu reintegracije Irana, jednog od najvažnijih aktera na Bliskom istoku, u ovom globalnom sistemu, naime G.D. Vance, istaknuta ličnost u američkoj administraciji, javno je otkrio tehničke i političke detalje ovog pitanja. Vanceove izjave su revolucionarne u pogledu funkcionisanja fondova, a ovaj nije klasična vladina pomoć ili doktrina slična Marshallovom planu koji finansiraju američki poreski obveznici. Ono što imamo pred sobom je potpuno novi geoekonomski model gdje vlade djeluju samo kao arhitekti, ali multinacionalne korporacije, giganti, upravljaju imovinom i

nama koje se stapaju s morem, te historijskom identitetu koji do danas čuva nasljeđe Seldžuka. Ovaj grad nije samo prelijepo primorsko naselje, on je i višeslojno historijsko područje koje na istom prostoru objedinjuje tragove različitih

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš najnoviji program geoekonomske aktualnosti koji je pripremio Saleh Kaja. Danas ćemo razgovarati o podjeli globalnog sistema, finansijskim podacima, kao i borbe za moć ekonomskim manevrima. Jedna od najvećih misterija modernog svijeta, ogromnu borbu između suverenih prava nacionalnih država i kapitalne moći multinacionalnih korporacija koje posjeduju kapital na trilijone američkih dolara, i naše pitanje je jasno i podjednako šokantno. Ko zaista upravlja globalnim fondovima? Da li su to države koje crtaju granice i hrane vojske, ili su to gigantske korporacije koje ne poznaju granice i čiji su bilansi stanja veći od nacionalnog dohotka mnogih zemalja? Postoji vrlo nedavni događaj koji konkretizuje ovo apstraktno pitanje i doslovno potresa međunarodne diplomatije i finansijske koridore. Naše oči, uši i analitički pregovori trenutno su potpunosti fokusirani na ogroman fond planiran za Iran. Poštovani slušalci, kada je kalendar pokazivao 16. jun 2026. godine, najnovije vijesti su počele da se pojavljuju jedna za drugom na ekranima međunarodnih agencija. Ovo je historijski sporazum, proizvod za kulisane diplomatije između Sjedinjenih Država i Irana, objavljen na naslovnicama globalnih medija poput Reutersa i Al Jazeere. U srži sporazuma je masovni fond za obnovu i investicije u Iran, vrijedan čak 300 milijardi dolara. Kada se detalji vijesti ispitaju, situacija postaje još zanimljivija. Prije nego što se tinta na sporazumu i osuši, navodi se da je više od polovine ovog fonda od 300 milijardi dolara, otprilike oko 160 već obećano. Tu nam se u mislima javlja veliki upitnik. Ko je tako brzo stavio ove milijarde dolara na sto i zašto u projektu reintegracije Irana, jednog od najvažnijih aktera na Bliskom istoku, u ovom globalnom sistemu, naime G.D. Vance, istaknuta ličnost u američkoj administraciji, javno je otkrio tehničke i političke detalje ovog pitanja. Vanceove izjave su revolucionarne u pogledu funkcionisanja fondova, a ovaj nije klasična vladina pomoć ili doktrina slična Marshallovom planu koji finansiraju američki poreski obveznici. Ono što imamo pred sobom je potpuno novi geoekonomski model gdje vlade djeluju samo kao arhitekti, ali multinacionalne korporacije, giganti, upravljaju imovinom i globalni kao i investicioni konzorci u potpunosti se bave finansiranjem i upravljanjem. Dakle, šta nam ova situacija pokazuje? Postoji Iran koji je godinama pod sankcijama, čija naftna i plinska infrastruktura treba modernizaciju, a čija industrija čeka tehnološku transformaciju. Sa druge strane, postoje globalni kapitalni holdinzi koji ovaj potencijal vide kao priliku za profit. Prema objašnjenju G.D. Vance-a, mehanizam upravlja ovim fondom od 300 milijardi dolara, a provodit će se

Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a. Srdačan pozdrav, dragi slušaoci. Na našem putovanju pod nazivom Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a nastavljamo otkrivati vrijednosti koje se nalaze na privremenoj listi svjetske baštine UNESCO u Turkije. U ovoj epizodi našu rutu smjeravamo prema južnoj obali Mediterana u Alanju, jedan od okruga Antalije koji se ističe svojim bogatim historijskim nasljeđem. Današnja stanica je historijski grad Alanja koji se na UNESCO-voj privremenoj listi svjetske baštine vodi pod nazivom Alanje. Alanja je jedno od najznačajnijih područja kulturne baštine u Turkije, zahvaljujući impresivnom poluotoku koji se pruža prema Mediteranu, tvrđavi opasanoj zidinama, odbrambenim građevinama koje se stapaju s morem, te historijskom identitetu koji do danas čuva nasljeđe Seldžuka. Ovaj grad nije samo prelijepo primorsko naselje, on je i višeslojno historijsko područje koje na istom prostoru objedinjuje tragove različitih epoha. Prema evidenciji UNESCO-vog centra za svjetsku baštinu, Alanju je Turkija kandidovala za privremenu listu svjetske baštine 25. februara 2000. godine. Lokalitet se razmatra u kategoriji kulturne baštine, a njegova vrijednost procjenjuje se kroz sposobnost da svjedoči kulturnim tradicijama te da sačuva arhitektonsku i historijsku cjelovitost. Zbog toga značaj Alanje za UNESCO ne proizilazi samo iz pojedinačnih monumentalnih građevina, već iz cjelokupne historijske urbane cjeline oblikovane na poluotoku. Historijski identitet Alanje usko je povezan s prirodno zaštićenim položajem koji joj pruža njena geografija. Kako je navedeno i u UNESCO-vim zapisima, poluotok Alanja okružen je zidinama. Naselje koje je u helenističkom periodu bilo poznato pod imenom Karakesion, kasnije je bilo pod rimskom i bizantijskom vlašću, a potom je doživjelo veliki procvat tokom seldžučkog perioda. Današnji naziv grada također se povezuje sa anadolijskim seldžučkim sultanom

Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a. Srdačan pozdrav, dragi slušaoci. Na našem putovanju pod nazivom Turska kulturna baština pod okriljem UNESCO-a nastavljamo otkrivati vrijednosti koje se nalaze na privremenoj listi svjetske baštine UNESCO u Turkije. U ovoj epizodi našu rutu smjeravamo prema južnoj obali Mediterana u Alanju, jedan od okruga Antalije koji se ističe svojim bogatim historijskim nasljeđem. Današnja stanica je historijski grad Alanja koji se na UNESCO-voj privremenoj listi svjetske baštine vodi pod nazivom Alanje. Alanya je jedno od najznačajnijih područja kulturne baštine u Turkiji, zahvaljujući impresivnom poluotoku koji se pruža prema Mediteranu, tvrđavi opasanoj zidinama, odbrambenim građevinama koje se stapaju s morem, te historijskom identitetu koji do danas čuva nasljeđe Seldžuka. Ovaj grad nije samo prelijepo primorsko naselje, on je i višeslojno historijsko područje koje na istom prostoru objedinjuje tragove različitih epoha. Prema evidenciji UNESCO-vog centra za svjetsku baštinu, Alanya je Turkija kandidovala za privremenu listu svjetske baštine 25. februara 2000. godine. Lokalitet se razmatra u kategoriji kulturne baštine, a njegova vrijednost procjenjuje se kroz sposobnost da svjedoči kulturnim tradicijama te da sačuva arhitektonsku i historijsku cjelovitost. Zbog toga značaj Alanje za UNESCO ne proizilazi samo iz pojedinačnih monumentalnih građevina, već iz cjelokupne historijske urbane cjeline oblikovane na poluotoku. Historijski identitet Alanje usko je povezan s prirodno zaštićenim položajem koji joj pruža njena

to gradilište i bogatu historijsku strukturu unutar tvrđave. Međutim, iza te slike krije se mnogo dublje značenje. Alanja predstavlja snažan simbol historijske povezanosti Anadolije s Mediteranom, pomorske vizije salčučkog perioda,

Poštovani slušalci, dobrodošli u naš najnoviji program geoekonomske aktualnosti koji je pripremio Saleh Kaja. Danas ćemo razgovarati o podjeli globalnog sistema, finansijskim podacima, kao i borbe za moć ekonomskim manevrima. Jedna od najvećih misterija modernog svijeta, ogromnu borbu između suverenih prava nacionalnih država i kapitalne moći multinacionalnih korporacija koje posjeduju kapital na trilijone američkih dolara. I naše pitanje je jasno i podjednako šokantno. Ko zaista upravlja globalnim fondovima? Da li su to države koje crtaju granice i hrane vojske ili su to gigantske korporacije koje ne poznaju granice i čiji su bilansi stanja veći od nacionalnog dohotka mnogih zemalja? Postoji vrlo nedavni događaj koji konkretizuje ovo apstraktno pitanje i doslovno potresa međunarodne diplomatije i finansijske koridore. Naše oči, uši i analitički pregovori trenutno su potpunosti fokusirani na ogroman fond planiran za Iran. Poštovani slušalci, kada je kalendar pokazivao 16. jun 2026. godine, najnovije vijesti su počele da se pojavljuju jedna za drugom na ekranima međunarodnih agencija. Ovo je historijski sporazum, proizvod za kulisane diplomatije između Sjedinjenih Država i Irana, objavljen na naslovnicama globalnih medija poput Reutersa i Al Jazeere. U srži sporazuma je masovni fond za obnovu i investicije u Iran, vrijedan čak 300 milijardi dolara. Kada se detalji vijesti ispitaju, situacija postaje još zanimljivija. Prije nego što se tinta na sporazumu i osuši, navodi se da je više od polovine ovog fonda od 300 milijardi dolara, otprilike oko 160 već obećano. Tu nam se u mislima javlja veliki upitnik. Ko je tako brzo stavio ove milijarde dolara na sto i zašto u projektu reintegracije Irana, jednog od najvažnijih aktera na Bliskom istoku, u ovom globalnom sistemu, naime G.D. Vance, istaknuta ličnost u američkoj administraciji, javno je otkrio tehničke i političke detalje ovog pitanja. Vanceove izjave su revolucionarne u pogledu funkcionisanja fondova, a ovaj nije klasična vladina pomoć ili doktrina slična Marshallovom planu koji finansiraju američki poreski obveznici. Ono što imamo pred sobom je potpuno novi geoekonomski model gdje vlade djeluju samo kao arhitekti, ali multinacionalne korporacije, giganti, upravljaju imovinom i globalni kao i investicioni konzorci u potpunosti se bave finansiranjem i upravljanjem. Dakle, šta nam ova situacija pokazuje? Postoji Iran koji je godinama pod sankcijama, čija naftna i plinska infrastruktura treba modernizaciju, a čija industrija čeka tehnološku transformaciju. Sa druge strane, postoje globalni kapitalni holdinzi koji ovaj potencijal vide kao priliku za profit. Prema objašnjenju J.D. Vance-a, mehanizam upravlja ovim fondom od 300 milijardi dolara, a provodit će se putem escrow računa koji kontroliraju multinacionalne banke i upravitelji fondova. Kompanije će deponovati novac, a budući iranski prihodi od nafte i plina koristit će se kao kolateral za te kompanije. Tu postoji jasan odgovor na pitanje države ili kompanije. Ko i koja politička volja, Washington i Teheran mogu sjesti za stol i potpisati diplomatski protokol. Međutim, provedba tog protokola, rad tvornica i polaganje cjevovoda u potpunosti ovise o protokolu sredstava od kompanija. Ovdje su države svedene na poziciju regulatora, odnosno sudija koji pišu pravila igre, dok kompanije postaju glavni igrači koji upravljaju sredstvima i direktno djeluju na terenu. Kapital po svojoj prirodi ne voli političke rizike, međutim, ako je profitna marža veća od geopolitičkog rizika, ona uspostavlja vlastite mehanizme za upravljanje tim rizikom. Sredstva koje